نانو اسن يانسن برميدن قاتو هما منو ميرو ni wona ma yansu sa amam frafati sey yansu sa ya sebidia ade ne siun kwan sey yantu bare ma honyom ya beto no honyom ni akana ni onyama kire se oyo nyame akasi to nyame honyom

Aina kura ni mfana sima no ebrati. Au. Aye yibe kura na be fata obinya ko. Una uti osoro. Ama ni timu honda da, komi tu ayi ni so. Tu me prena ambeke mu na yinya ko ponu ti honda da da da. My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.

tatu nyumbise. Imezame katro. Adam rekuzi. Ara. Me tanka se mu se. Me tatu chan mu. Me basa me katcho se wu.

0: Grande Jesus Cristo. Zé Uá. Obi antenu mno mi shisha obi obi bakale obi baye na rati po dunia Yesu Kriste
1: prezi
0: ave kachi obi se